0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte uvnimiravati put.
0: Ajde, šondore, ne seri.

0: Baš je Bob Dylanovski vokal. Slušali smo novi single za sastav The War on Drugs, Who's That? Se zove pesma, pojavila se pre, čini mi se, mesec dana. A ukoliko bi jedna rečenica onako trebala, jedan naslov trebao da ilustruje pakao u kojem živimo, onda neka to bude ovaj naslov BBC-a na srpskom jeziku, izborni presek, dve tačke. Vulin najavio kandidaturu za predsjednika, a pristalice Srpske napredne stranke izazvale požar na Niškoj tvrđavi. Moram da ponovim. Vulin je najavio kandidaturu za predsjednika, a pristalice SNS-a izazvale su požar na Niškoj tvrđavi. Ništa od ovoga nisam izmislio, i jedno i drugo je vest. Ne znam da li ste vidjeli te snimke juče iz Niša, gde je SNS pravio svoj predizborni skup i onda su zapalili baklje na tvrđavi. Naravno, ćaci su pobacali te baklje preko te litice tvrđave i izazvali požar. Dakle, spalili su nisko rastinje i moram da vam kažem, onako čula se i muzika u pozadini, neki narodnjak je svirao, kamera polako zoomira tu vatru na tvrđavi. Onako, baš je dramski izgledalo, ne kao neki epski film, recimo, kao da je Ludi Neron spalio Rim, ne znam koji film je bio o tome, neki Ben Hur, ok, nije o tome, ali tako nešto, ili Mel Brooksova Smešna strana istorije, samo što nije ni malo smešno, nevjerovatno kakve su to scene. Evo, Niški odbor pokreta slobodnih građana saopštio je danas da od gradonačelnika Dragoslava Pavlovića traži da hitno podnese ostavku u Nišu, a od policije, tužilaštva i institucija nadležnih za zaštitu kulturnog nasljeđa zahteva hitnu reakciju zbog požara koji je izbio na Niškoj tvrđavi nakon bakljade Srpske napredne stranke. Oni su istakli da odgovornost za taj događaj snosi gradonačelnik Pavlović, na čiji poziv je skup i održan. Oni kažu sljedeće: požar na tvrđavi ne sme se svesti na incident koji se srećom završio bez žrtava. Posle svega što se u Srbiji dogodilo, svaki slučaj u kojem neodgovornost stvara rizik po ljude ili javna dobra mora imati jasan institucionalni epilog, a utvrđena odgovornost mora biti praćena zakonom propisanim sankcijama, navedeno je u saopštenju gradskog odbora pokretnih slobodnih građana. E sad, pošto se Vučić juče pojavio u Petrovaradinu, dakle, bila je vest bukvalno nenajavljeno se pojavio, obratio se sa nepoznate lokacije ljudima koji su tu dovedeni. Dakle, nenajavljeno, nepoznata lokacija, dovedeni ljudi. Najavio je da će doći u Novi Sad i da ga niko neće sprečiti i tako dalje, na šta mu je prilično pametno i odgovoreno: ti više nisi predsjednik, mi smo uspeli u tome da te sprečimo da dođeš kao predsjednik države u Novi Sad, sad radi šta god hoćeš. Ono što mene zabrinjava jeste što oni malo nišane i tu našu tvrđavu, tako to meni deluje. Znate, već da stoji onaj transparent već godinama gore, imali su neke također bakljade, širili su veliku zastavu na Varadinskom mostu, i kada bude bio taj skup naprednjaka u Novom Sadu, on morat će se održati s obzirom da je predizborna kampanja, bojim se da će se popeti na tvrđavu i da će paliti baklje. Govorim sad o Novosadskoj tvrđavi, treba biti na oprezu da ne izazovu sličnu stvar ovdje i kod nas u Novom Sadu, iako jesu onako kamenje i litice na obroncima, da tako kažem, Fruške gore, odnosno Petrovaradinske tvrđave, ima i tamo niskog rastinja, tako da se bojim da se ovaj niški scenario ne ponovi u Novom Sadu. Ne znam kada naprednjaci, kada Vučić dolazi u Novi Sad, ali evo, koliko mu je ostalo manje od 20 dana do izbora, tako da očekujte vrlo verovatno skup Srpske napredne stranke, možda čak već za ovaj vikend ili sljedeći vikend u Novom Sadu. Sad vidjet ćemo kako će to proteći, kako će ljudi reagovati na sve to i da li će taj skup biti, kao što je bivši predsjednik najavio, na centralnom Novosadskom trgu, ili se ipak neće usuditi i održat će svoj skup u Spensu ili negde u zatvorenom prostoru.
1: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah?

0: Unutrašnja emigracija.
1: Ali mi naspram sebe, ponovit ćemo po 100 puta, nemamo političke protivnike. Imamo jednu vrstu kulisa koja služi za izvlačenje novca iz budžeta. I ti ljudi nisu političari, oni nisu politička partija, to nije politički artikulisan stav sa kojim treba i na bilo koji način debatovati. To su ljudi koji treba da budu u zatvoru, bez i malo oklevanja to govorim, a mi njima dajemo legitimitet tako što ih nazivamo političkim protivnicima. To što mi njih pobeđujemo na izborima, odnosno sada učestvujemo u tome da ih pobedimo na izborima, je to što nam je to jedini način kada institucije više ne postoje ili kada su uzurpirane, da vratimo institucije koje će ih odvesti u zatvor, a ne da im damo politički prostor koji im pripada.
2: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi